kar pang la ka benta jong phi ti ngan pen kun ru ye kene ka program da kene ka jingroi par ha dien jong kene ka jingroi ngin se ya chak wei par ka program ka ta ka program today at 10 in yasnga ye kene ka jingroi ha kene ka por kene ka Akashvani FM jong phi how she spotlight point 100 megahertz